0: Hei, jeg arbeider i kafé og restaurant.
1: Hei, jeg er
2: Emil,
1: og jeg også.
2: Å ja, jeg er Emil, og jeg også.
3: Hva synes I om denne uen?
4: Uen
1: var riktig stresset fordi foreldrene var der. Mens Jord.
3: Var det et godt job?
1: Ja, det var en riktig, riktig god job, fordi det har vært sjovt og litt stresset fordi foreldrene var der.
5: Skit! Hva sier man til 8 dollar?